أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أضحية وقرباني. خواهران و برادران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک به سلسله بحث های رادیویی خود، در این گفتار به بررسی فضائل و مسائل اضحیه و یا قربانی می پردازیم. یکی از اعمال دهه اول ماه ذی‌الحجه اضحیه و قربانی است که در روز عید الاضحی، یعنی روز دهم ماه ذی‌الحجه، صورت می گیرد و از جمله واجبها و یا سنتهای مؤکد است که مشروعیت آن در قرآن، سنت و اجماع ثابت شده است. چنانچه خداوند جلت عظمته می فرماید فصلی لربک وانحر، یعنی پس برای پروردگارت نماز بگذار و شتر قربانی کن. و در الصحیحین از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود دح النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دو گوسفند قچ شاخدار را قربانی کرد که به دست خود آنها را ذبح نمود و در موقع ذبح آنها بسم الله و الله اکبر گفت. و ابن قدامه رحمه الله در کتاب خود به نام المغنی فرموده است و اجمع المسلمون على مشروعیت الاضحیه، به این مفهوم که مسلمانان در مشروعیت قربانی اجماع کردند. پس قربانی کردن از یک طرف اقتدا بر ابراهیم خلیل الله علیه السلام و از طرف دیگر پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. آری شنوندگان عزیز، اضحیه و قربانی از شعائر بزرگ و سنت‌های پایدار اسلام است که در مورد جایگاه و فضیلت آن آیات و روایات زیادی آمده است. چنانچه امام ترمیزی و ابن ماجه رحمهم الله روایت می کنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله عز و جل من احراق الدم و انه لیأتی یوم القیامة بقرونها و ازلافها و اشعارها و ان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فتيبوا بها نفسا. یعنی در روز عید قربان هیچ عمل فرزند آدم نزد الله محبوبتر از ریختاندن خون حیوان، یعنی قربانی کردن حیوان نیست، زیرا که حیوان قربانی در روز قیامت
با شاخها، موها و سمهای خود زنده شده می آید و قبل از ریختن خون قربانی به زمین به مقام مقبولیت نزد خداوند جل عظمته می رسد. پس ای بندگان خداوند، با آرامش خاطر و مسرت تمام قربانی کنید. و امام احمد و ترمیزی از زید ابن ارقم روایت می کنند که فرمود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا رسول الله، ما هذه الاضاحی؟ قال: سنت ابیکم ابراهیم. قالوا: فما لنا فیها یا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف یا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. یعنی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله، این قربانی ها چه تاریخ و حقیقتی دارند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: این سنت مورث روحانی و نسلی شما، یعنی ابراهیم علیه السلام است. اصحاب فرمودند: یا رسول الله، برای ما در این قربانی ها چه اجری وجود دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بجای هر موی بدن حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. اصحاب فرمودند: آیا پشم حیوان هم همین حکم را دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آره، اجر حیوان پشمدار نیز مطابق همین ضابطه خواهد بود که در مقابل هر تار پشم حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. بله شنوندگان معزز، باید گفت که اضحیه و قربانی از دیدگاه شرع مبین اسلام دارای یک سلسله شرایط و احکام است که دانستن آن به همه مسلمانان، به ویژه کسانی که می خواهند قربانی کنند، لازم و ضروری است که عمدترین این احکام عبارتند از: یک، تعریف اضحیه. اضحیه در لغت به معنای آنچه که قربانی کنند و در اصطلاح شرع هی ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص و هو یوم الاضحا. یعنی اضحیه عبارت است ذبح نمودن حیوان مخصوص به نیت تقرب و بندگی در وقت مخصوص که عبارت از عید اضحا و یا عید قربان است. دو، حیوان قربانی و ویژگی های آن. باید دانست که از دیدگاه شرع مبین اسلام در اضحیه و قربانی فقط انعام و چارپایان که عبارتند از شتر، گاو، گوسفند و بز قربانی می شوند و بس، و قربانی کردن دیگر حیوانات جایز و روا نیست. و باید که شتر سن 5 سالگی، گاو سن 2 سالگی، گوسفند و بز سن 1 سالگی را تکمیل کرده باشند، اعم از این که نر باشند و یا ماده. و همچنان لازم است که حیوان قربانی سالم و بدون هر گونه عیبی باشد. پس اضحیه و قربانی کردن حیوان معیوبی که عیبش اثر ناگوار واضح و آشکار در گوشت آن داشته باشد جایز نیست. مانند لنگی، کوری، گوشبریدگی و غیره. زیرا ابو داوود، ترمیزی، نسائی و ابن ماجه و احمد رحمهم الله از برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت میکنند
که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا یجزئ فی الاداحی العوراء البین عورها والمریدة البین مردها والعرجاء البین زلعها والکثیرة التي لا تنقی. حدیث صحیح. یعنی روان است در قربانی حیوان کوری که کوری آن ظاهر و هویدا باشد و حیوان مریضی که مریضی آن ظاهر و آشکار باشد و حیوان لنگی که لنگی آن ظاهر و معلومدار باشد و حیوان ضعیف و لاغری که در میان استخوان‌های آن مغز باقی نمانده باشد. این حدیث صحیح است. اما عیوب خرد و کوچک در حیوان قربانی تأثیری ندارد، مانند خسی بودن، بدون شاخ بودن، شاخ شکسته اندک، دندان شکسته و غیره. و همچنان بهترین حیوان برای قربانی حیوان است که زیباتر، چاقتر، خوشمزه‌تر و کاملتر باشد و از نظر رنگ حیوان سفید رنگ بهتر از خاکی رنگ و خاکی رنگ بهتر از ابلق و ابلق بهتر از سیاه می باشد. 3. نصاب قربانی. هدف از نصاب قربانی در اینجا کمیت و تعداد اشتراک کنندگان در قربانی کردن یک حیوان می باشد. پس باید دانست که گوسفند و بز را فقط یک نفر قربانی کرده می تواند و بس، زیرا که امام مالک رحمه الله در موطا روایت می کند که ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمود کنا ندحی بالشات الواحدت یذبحها الرجل عنه و عن اهل بیته. یعنی ما یک گوسفند را قربانی می کردیم که شخص آن را از جانب خود ذبح می کرد و خانواده خود را نیز در ثواب آن شریک می ساخت. و در شتر و گاو تا 7 نفر خودگی و یا بیگانه شریک شده می تواند. اما در هر صورت تنها قربانی کردن افضل و بهتر است، زیرا که از هر گونه شک و شبهه مبرا و پاک می باشد. 4. زمان و وقت قربانی کردن. وقت قربانی کردن از طلوع آفتاب روز عید قربان شروع می شود و با غروب آفتاب روز سوم ایام تشریق یعنی روز سوم عید خاتمه می یابد. اما سنت این است که قبل از نماز عید قربانی صورت نگیرد. در این مدت زمان یعنی بعد از نماز عید قربان تا روز سوم عید هر بجه از روز و یا شب قربانی را ذبح نماید جایز و رواست. برادران عزیز، توجه جدی داشته باشید تا در قضیه وقت ذبح قربانی دقت نمایید که قبل از نماز عید صورت نگیرد و هیچگاه فریب دیدگاه های مغشوش کننده را نخورید، زیرا که امام بخاری و مسلم رحمهم الله از براء رضی الله تعالی عنه روایت می کنند که فرمود خطبنا النبی صلی الله علیه و سلم یوم النحر قال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء. يعني پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید اضحا ایراد سخن و یا سخنرانی کرد و فرمود
نخستین کارمان در این روز یعنی روز عید اضحا این است که نماز عید را ادا کنیم. سپس بازگشته و قربانی کنیم. هر کس این ترتیب را رعایت کرد پیروی از سنت نموده است و اگر نکرد و قبل از نماز ذبح کرد گوشتی است که به گونه شتابان به خانواده خود آماده کرده و از قربانی شمرده نمی شود. 5. حکم خوردن گوشت قربانی. در مورد استفاده و یا خوردن از گوشت قربانی باید گفت که برای قربانی کننده و کسانی که او مسئول پرداخت نفقهشان است خوردن از گوشت اضحیه و قربانیه که منظور و یا نظر کرده شده باشد جایز و روا نیست. اما از گوشت قربانی مستحب و تطوع مستحب است که بخورد و اگر خواست می تواند آن گوشت قربانی را به 3 بخش تقسیم نموده از جمله یک حصه آن را به خیشاوندان هدیه دهد، یک حصه آن را به فقرا صدقه دهد و یک حصه دیگر آن را خود با خانواده خود بخورد. همچنان فقهای کرام گفتند لا یجوز ولا یصح بیع شیء من الاضحیه نذرا کان او تطوعا ولا یجوز جعل الجلد و غیره اجره للجزار بل مؤونه الذبح على المدحی. یعنی جایز بلکه صحیح و درست نیست فروش چیزی از قربانی نظری و نفلی، و جایز نیست که پوست و بخش دیگری از حیوان قربانی اجوره و مزد قصاب قرار گیرد، بلکه مصارف ذبح قربانی بر دوش خود قربانی کننده می باشد. 6. وظیفه قربانی کننده. سنت است که قربانی کننده با ورود ماه ذی‌الحجه از گرفتن ناخونها، تراشیدن موهای سر، روی و بدن خود تا وقت ذبح قربانی خودداری و اجتناب کند. البته حکمت این نهی کراهت نزد امام شافعی رحمت الله علیه این است که تا بدن قربانی کننده به گونه کامل با اجزا و محتویات آن از آتش دوزخ رهایی یابند. چنانچه امام مسلم، ابو داوود و ابن حبان رحمهم الله از ام سلمته رضی الله تعالی عنها همسر نبی صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان له ذبح یذبحه فاذا احل هلال ذی‌الحجه فلا یأخذن من شعره ولا من اصفاره شیئا حتى یدحی. یعنی مسلمانی که قصد و نیت قربانی کردن را داشته باشد وقتی که ماه ذی‌الحجه آغاز شود باید که چیزی از موی و ناخونهای خود را نگیرد تا این که قربانی کند. البته امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث را حمل بر استحباب کرده، یعنی مستحب است تا قربانی کننده از گرفتن موی و ناخونهای خود اجتناب و پرهیز کند، زیرا که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت می کنند که عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهدی من المدینه فافتل قلائد هدیه ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنبه المحرم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم
قربانی های خود را از مدینه منوره می فرست و من گردن بنهای آن را می بافتم. سپس از هیچ چیزی که محرم از آن اجتناب و پرهیز می کند اجتناب و پرهیز نمی کرد. امام نووی رحمه الله در شرح مسلم در مورد این حدیث می فرماید: و مذهبنا و مذهب الجمهور استحباب الاشعار والتقليد في الابل والبقر واما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده وفيه استحباب فتل القلائد وفيه ان من بعث هديه لا يسير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. يعني مذهب ما و جمهور این است که در حیوانات قربانی، در شتر و گاو اشعار و تقلید و در گوسفند تقلید را مستحب می دانیم. و همچنان از این حدیث بافتن گردنبند به حیوانات و این که با فرستادن هدی شخص محرم شمرده نمی شود و محرمات احرام به آن حرام نمی گردند ثابت می شود. ناگفته نباید گذاشت که اشعار به معنای علامدار و نشاندار کردن است و تقلید به معنای گردن بند انداختن، که مقصد از هر دو این است تا حیوان قربانی مشخص و معین گردد تا از دیگر حیوانات تفکیک و شناخته شود. 7. ذبح قربانی به دست خود یا نائب گرفتن. شنوندگان گرانقدر، باید دانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود با دستان مبارک خود دو گوسفند قچ خوش رنگ و خوش قیافه را به عنوان قربانی ذبح نموده و در هنگام ذبح تسمیه یعنی بسم الله و تکبیر یعنی الله اکبر گفته است. و همچنان در حجۃ الوداع از جمله شترهایی که به هدی و قربانی تدارک دیده بود 36 شتر را به دست خیش ذبح نمودند. از این رو بر قربانی کننده مستحب است که حتی الامکان قربانیش را خودش ذبح کند. اما اگر نائب هم گرفت جایز است، ولی مستحب است خودش نیز در وقت ذبح حاضر باشد، زیرا که امام بیهقی از ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمود: قومی الى ادحیتك فاشهدیها فانه باول قطره من دمها یغفر لك ما سلف من ذنبك. یعنی در موقع ذبح کنار قربانی خود استاده شده مشاهده کن، زیرا که با ریختن نخستین قطره خون آن همه گناهان گذشته ات بخشیده می شود. ناگفته نباید گذاشت که بهترین است که نائب در ذبح قربانی مرد مسلمانی باشد، اما اگر کافر کتابی و یا زنی را نائب گیرد درست است، زیرا که ایشان از اهلیت ذابح بودن برخوردارند. همچنان مستحب است که حیوان قربانی را در هنگام ذبح و کشتن رو به قبله بخواباند و در موقع ذبح تسمیه، تکبیر و درود بگوید، به این عبارت که بسم الله والله اکبر

الله اکبر ولله الحمد را از صبح روز عرفه تا عصر روز صوم عید، یعنی در 5 روز و 23 نماز فراموش نکنید. و همچنان می توانید به گونه مکرر چنین تکبیر گویید: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و اگر این چنین گویید: الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله و بحمده بکرتا و اصیلا، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون، لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله والله اکبر نیز نیکو، حسن و پسندیده می باشد. هذا و نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي کسانی که ایمان آوردید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردمان گناهکار و سنگها هستند حفظ کنید، آتشی که بر آن فرشتگان درشتخو و سختگیر نگهبانند و خدا را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نکنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند. در تفسیر آیه فوق آمده است که خداوند متعال مؤمنان را فرمان می دهد تا با فراگیری امور دینی و تعلیم و آموزش خانوادهشان در مورد آن، یعنی دانستن واجبات و ممنوعات و محرمات، از خود و خانوادهشان محافظت، مراقبت و نگهداری کنند. به این مفهوم که به آنها، یعنی خانواده و فرزندان، امور دین را یاد بدهید و بیاموزانید و با آداب والای دینی ایشان را مزین گردانید و به اطاعت و بندگی خداوند جلت عظمته دعوتشان نموده و فرا خوانید و با هدایت و آموزش آنها را از سزاواری و گرفتاری در عذاب الهی مانع شده و جلوگیری کنید. همچنان این آیه کریمه به ما نشان می دهد که در دین مقدس اسلام وجوب امر به معروف و نیکی از نزدیکترین اقارب آغاز گردیده و سلسله وار و قدم به قدم به پیش و جلو می رود. قشیری رحمت الله علیه فرموده که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هنگامی که این آیه کریمه نازل شد فرمود: یا رسول الله نقی انفسنا فکیف لنا به اهلینا، فقال: تنهونهم عما نهاکم الله و تأمرونهم بما امر الله. به این مفهوم که ای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، ما خود را حفظ و نگهداری میکنیم، پس خانواده من را چگونه

نگهداری کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آنها را از چیزی که خداوند جلت عظمته شما را از آن نهی کرده منع کنید و باز دارید و به انجام آنچه خداوند جلت عظمته امر کرده ایشان را امر و ترغیب کنید. همچنان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در تفسیر این آیه کریمه فرموده است علموا انفسکم و اهلیکم الخیر، خودتان و خانوادهتان را به خیر تعلیم دهید. این روایت توسط حاکم تایید شده و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. قشیری رحمت الله علیه در رساله خود ذکر کرده است که در تفسیر این آیات از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چنین آمده است فقهوهم و ادبوهم، فرزندان و خانوادهتان را بفهمانید و تربیت دهید. آره مسلمانان عزیز، از جمله وسایل و اسباب این وقایه و پیشگیری ادا کردن حقوق فرزندان و کمک به آنان در نیکی است. ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف خیش در باب حق فرزند بر پدر از طریق شعبی رحمت الله علیه روایت کرده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود رحم الله والدا اعان ولده على بره، خداوند پدری را که فرزندش را در نیکی یاری و کمک می کند بیامرزد و مورد رحمت خیش قرار دهد. همچنان امام بخاری رحمت الله علیه در الادب المفرد چنین باب گذاری نمود باب بر الاب لولده، باب نیکی پدر به فرزندش، و در آن از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کرده که فرمود انما سماهم الله ابرارا لانهم بر الاباء والابناء كما ان لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. خداوند آنها را صالحان نامیده است زیرا آنها به پدران و فرزندان خود نیکی می کنند. همانطوری که پدر بر تو حق دارد فرزندت نیز بر تو حق دارد. همچنان امام بخاری رحمت الله علیه در الادب المفرد چنین باب گذاری نمود باب و ادب الوالد و بره لولده، باب ادب دهی و نیکی پدر به فرزندش، و در آن باب از ولید ابن نمیر ابن اوس رضی الله عنه روایت کرده که وی از پدر خود شنید که فرمود سلف صالح و دانشمندان پیشین گفتن الصلاح من الله والادب من الآباء، تربیه از طرف پدر و اصلاح عنایت خداوندی است. برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، یکی از مهمترین راه‌های وقایه و پیشگیری این است که با آنها یعنی فرزندانمان علوم دین به ویژه عقیده اهل سنت را تعلیم و آموزش داده و آنها را به نماز و دیگر عبادات و فضایل تربیت، عادت و پرورش دهیم و از رذایل و زشتیها و بدیها دور نگه داریم و راه‌های مسئول ماندن و حفاظت آنها را از افتادن در دام شیطان و نقشه‌های شوم او فراهم نماییم. ناگفته نباید گذاشت
که والدین و یا پدر و مادر در این مورد مسئول درجه اول هستند، چرا که از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. آگاه باشید که همه شما سرپرست هستید و همه شما درباره رعیت خود مسئول هستید، پس امامی که بر مردم سرپرستی دارد او نیز درباره رعیتش مسئول است، و مردی که سرپرست خانواده خود است او نیز درباره رعیتش مسئول است، و زنی که سرپرست اهل خانه شوهر و فرزندان خود است او نیز درباره آنان مسئول است، و خدمتگار شخصی که سرپرست مال صاحب خود است او نیز درباره آن مسئول است. آگاه و با خبر باشید که همه شما سرپرست هستید و همه شما درباره رعیت خود مسئول هستید. این حدیث را امام بخاری و مسلم نقل کردند. پس همان گونه که پدر و مادر از سرما و گرمای شدید هوا برای فرزندانشان بیم دارند، باید از آتش جهنم نیز برای آنان بیم داشته باشند و آنان را با مراقبت و تربیت اسلامی محافظت کنند. و در این مورد پرسیده خواهد شد اگر در آنچه خداوند بر آنها واجب و لازم کرده تقصیر و کوتاهی کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: ان الله السائل کل راع عما استرعاه احفظه ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اهل بیته، اخرجه ابن حبان فی صحیحه. خداوند از هر سرپرستی در مورد آنچه بر عهده گرفته میپرسد که آیا آن را حفظ کرده و یا ضایع، تا اینکه از انسان درباره خانواده اش هم سوال می شود. به همین دلیل یکی از فواید این تربیت صحیح این است که آنان را از انحرافات اعتقادی، رفتاری و فکری حفظ می کند. آنان را، یعنی فرزندان را، از مظاهر افراط و تندروی محافظت و نگهداری می نماید. علما و دانشمندان رحمت الله علیهم فرموده اند و تذکر دادند که بر ولی و سرپرست اطفال لازم است تا باید به وضعیت طفل و کودک توجه و تأمل نماید و ببیند که او برای فراگیری و آموختن چی چیز آماده است. آره، از کارهای لازم والدین نسبت به فرزندان این است که حقوق آنان را در ذهن داشته باشند، آنها را به صالحان معرفی کنند، به علم و عمل تربیت و رهنمایی نمایند و آنها را به مجالس
علمی بیاورند، اهمیت علم را برایشان بیان نمایند و در دلشان جایگاه علم و دانش را بزرگ و عظیم جلوه دهند و برای یادگیری علم مفید با آنها هزینه و مصرف کنند. آداب سخن گفتن را به ایشان بیاموزند، با آنان نیکی کنند و مراقب احساساتشان باشند. آموزش دهند که دوستان خود را چگونه انتخاب کنند. تلاش خانواده و خویشاوندان را در این زمینه هماهنگ کنند و اندوه و ناراحتی برای فرزندان ایجاد نکنند، بلکه آنان را در مسیرهای خیر و نیک یاری و کمک رسانند. از جمله کمک ها و یاری رساندن ها نیکی کردن به آنان در طفولیت و کودکی است و احترام به آنان وقتی که به سن احترام گذاشتن می رسند و این که از آنان چیزهایی را که توان انجام آن را ندارند نخواهند و آنان را به کارهایی که انجام آن حرام است نخواهند و دعوت نکنند، چه رسد به کار زشت و ناپسند مانند کاری که بعضی از پدران انجام می دهند و فرزندان خود را به قطع صله رحمی تحریک می کنند و تشویق می کنند. همچنان بر فرزندان لازم است، اعم از پسر و دختر، تا باید با والدین خیش با حکمت، آرامش و ملایمت رفتار کنند و نیکویی نیکوکارانشان اگر نیکی کردند را بپذیرند و از بدی بدکردارانشان اگر بدی کردند بگذرند و گذشت کنند و از اشتباهات و خطاهایشان چشم پوشی و گذشت داشته باشند. و از جمله چیزهایی که شایسته و لازم است تا پدران در برابر فرزندان خود انجام دهند، دعای خیر کردن برای آنها می باشد، به ویژه در مکانها و زمانهای مبارک و پذیرش دعا، و همچنان دعای بد نکردن برای ایشان، به خاطری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده لا تدعو علی انفسکم ولا تدعو علی اولادکم ولا تدعو علی اموالکم لا توافقوا من الله ساعه يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. به این مفهوم که به ضرر خود، به ضرر فرزندانتان و به ضرر دارایی ها و اموالتان دعا نکنید و در زمانی که خداوند سوال بنده خود را اجابت می کند غفلت و بی‌پروایی نکنید، اما در آخر آنچه باید گفته و بیان شود این است که هیچگاه تقصیر و کوتاهی پدران در حقوق فرزندان، توجیه و مجوز نافرمانی فرزندان و تقصیر و کوتاهیشان در حقوق والدین نمی گردد. پس بیایید که با در نظر داشته آیه کریمه تلاوت کرده شده، یعنی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. مراقب فرزندان خیش بوده و در راستای سعادت دنیوی و اخرویشان
تلاش و کوشش بکنیم و تمام ابزار و وسائل ممکنه را به کار گیریم تا فرزندان خیش را از آتش دلالت و گمراهی در دنیا و از آتش دوزخ در آخرت مراقبت و نگهداری کنیم و نجات دهیم. نسأل الله تعالی أن يجعلنا من الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بار إله ما را از جمله کسانی گردان که میگویند پروردگارا به ما از ناحیه همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم عطا کن و ما را پیشوای پرهیزگاران و متقیان قرار ده. ربنا هب لنا من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. پروردگارا از جانب خود به ما نسل پاک و پسندیده عطا کن که همانا تو شنونده دعایی. اللهم اهدنا و ابناءنا فی من هدیت و عافنا و ایاهم فی من عافیت و تولنا و ایاهم فی من تولیت و قنا شر ما قدیت تبارکت ربنا و تعالیت. اللهم بارک لنا فی اولادنا و ارزقهم تقواک و خشیتک و اقر اعیننا بصلاحهم و هدایتهم و التزامهم بصراطك المستقيم. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.